0: Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, podovi stari i pomalo tužni. Igračke tužne ležele su svuda, a i lopta plava bačena da spava. Sve dok nisu djeca vesela i mala, brzo kuću spremat
1: stala.

Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, a podovi stari i pomalo tužni. Sve dok nisu djeca, vesela i mala, brzo kuću sprema

Dragi prijatelji, evo, mi smo jako stari bend, ali se još nekako držimo na nogama. Vi primjećujete kako mi ne koristimo nikakve stavke za note i to sve. Ali to nije zato da bismo pokazali kako imamo dobru memoriju, jer nemamo dobru memoriju. Nego smo odbacili note nakon što sam imao jedan razgovor s Arsenom Dedićem koji mi je rekao ovo. Budi jako oprezan sa notama, jer tko svira notalno, propao je totalno.